lo ardas tu bas kitla ardas sunbe te indar nu badla nu hukm karde farman karde jinne bhi ardas hoyi hai na sara kuch kyon ke hunde bas kitche سارا کچھ ان کی مرضی بنا نہیں چل سکتا کچھ بھی نہیں چل سکتا ان کی مرضی بنا اس لیے ارداس ان کے اگے ہی کرنی بنتی ہے ان کے اگے ارداس ہوئی پرب سدھ بندو جا کو نہیں نانک کی ارداس اثاڑ تو پندے تو دکھی ہو کے ارداس ہوئی اس مالک نے ارداس سن رہی تے اندرے نو فرمایا حکم کی تو جاؤ بسو کالمل ہوئی میدنی دی ارداس آئی ہے جاؤ بسو تے ان دا حکم مان کے جدو بدل وسن آئے نا تے کی بن گیا سامنے آج تو سامنے بن گیا سامنے کنو آتی ہے برسات کی رت شروع ہو جاتی ہے برسات آ جائے ساون دیا جڑیا بارش کے دہاڑے آ گئے تے آئے کیویں کیونکہ ارداس ہوئی تھی کلمل میدنی اثار تپندا نے ارداس کی تھی پچھلے مہینے میں ایک گل آخی نے نا وہ بھی نال جوڑنا چاہیے اس کی رہن بہانی پچھتانی اٹھ چلی گئی نراش جہے ساری زندگی تپدے بھی رہ گئے تپدے بھی رہ گئے پچھتاوا بھی پلے پیا زندگی کی رات بھی بتا لی ارداس بھی نہ کر سکے انہوں کی حالت میں کی آخا جڑے ایک پل لئی کیول ارداس واسطے ہی میرے رب نال نہ جڑ سکے انہاں دا سامن کدو آئے گا پتا نہیں سارا جیون آسان ہی بنیا رہنا گرو خیال دیں کہ جنو ارداس کرنی آ جائے پربھو اگے جی پربھو مالک ہے سرشٹی کا وہ پھر اندرے نو فرمایا آپ کئی بار پڑھنے

تو صرف 2 منٹ کرے یار سویرے سے شام, بچہ اچیت نہیں رہے گا, بچہ سچیت ہو جائے گا, ساودھان ہو جائے گا. دنیا سے اس طرح کے بچے ہوئے ہیں جو باقاعدہ بھرت بن گئے, روح بن گیا, پہلاد بن گیا. صاحب گرو گوبند سنگھ جی مہاراج کے معصوم لاڈ نے, گرو ہر کرشن جی کی کتنی عمر تھی جب گدی سے بیٹھے نے 5 سال دے سن. حقیقت رائے کو لو, جا لاہور میں شہید ہویا, عمر 10.5 ورھیاں کی سی. حضرت علی کے 2 معصوم بچے حسن تے حسین عمر سے کچھ بھی نہیں سی, پر شہید ہو گئے, جھکے نہیں. اس طرح کے انیکاں بچے ہیں جو برہم گیانی بن گئے, بھجن کر دیا کرتے. 80 سال کا بڈا ہرناسک اپنے بچے پہلاد کو کہہ دے تم آ جل ہرناسک ہل ہرناسک. 5 ورھیاں کا پہلاد کہتا ہے باپو کی بچیاں والی گل کرتے ہو, جل ہے رام ہل ہے رام, جل تھل وچ رام. تو 5 سال کا بچہ سچیت ہو گیا, ساودھان ہو, اور جوان جوش سے اس کے کول بڑا ہے, امنگ سے اس کے کول بڑی ہے, ترنگ سے حوصلہ سے اس کے کول بڑا ہے. جی وہ بیٹھ کے نام جپن لگ پڑے تو بھی واسنا سیما دے چھوڑ جائے گی, پرائے دھن کی پکڑ نہیں رہے گی, پرائے روپ کی پکڑ بھی نہیں رہے گی, پوری ایک کمزوری ختم. نام اس کے جیون کا ڈھنگ ایسا بنا دے گا, اور بوڑھا بیٹھ کے نام جپے تو نرمان ہو جائے گا, بالکل نرمان ہو جائے گا. شاید نے رکھی تھی کہ نہیں, سکرات یونان کا پرسدھ دور میں وہ اپنے لیکھنی وچ لکھتا ہے کہ جب میں بچہ سی کہ بچیاں وچ بیٹھ کے میں کہندا سی میں سب کچھ جاننا, دھرم کلا سماج گیان وگیان سب کچھ بھی میں سوچ سمجھ آئے, میں سب کچھ جاننا. سکرات کہنے جب میں جوان ہویا جوانا کی محفل میں بیٹھ کے مینو کہنا پیا کہ کچھ ایسا بھی ہے جو میں نہیں جانتا. ابھی وہ لکھتا ہے آج بڈھا ہو کے میں دعوے نال کہنا میں کچھ بھی نہیں جانا, مجھے کچھ بھی نہیں پتا. نیم نرمانتا آ جائے اور واقعی بندہ کی جانے گا, جیون بہت چھوٹا ہے, جاننے واسطے تو بہت کچھ ہے, کی جانے گا کتنا تو جان لے گا. ایک ساگر میں ایک چمچ پانی تو زیادہ تین اور کچھ نہیں مل سکتا, این ہی ملے گا, اس کو زیادہ نہیں. تو میں اس طرح جیسے بڈھا بیٹھ کے نام جپن لگے تو بڈھا نرمان ہو جائے گا, غریبی کی مورتی ہو جائے گا. 84 سال کے گرد بابا سنگھاسن سے بیٹھے سن گرو امر داس جی, تو 25 ورھیاں کے داتو جی نوجوان ہر جوانی گرو انگد دیو جی مہاراج کے صاحبزادے شریکان کے بڑکائے ہوئے کدھر یاد ہے غصے سے, انہوں نے سنگھاسن پہ بیٹھے ہوئے گرو امر داس جی مہاراج نو کھچ کے لت ماری سینے سر کو پیچھے جا گئے, تو گردیا ایک دم سنبھلے, تو سنبھل کے داتو دے چرن پکڑ لے. تو جو مخار بن تو بچن اچارن کیتے بھائی سنتوش سنگھ جی لکھتے ہیں, ایک تو سیوا کرت رہے ہوں دوتیے بیتے گرد بھئے ہوں, یانتے ادب شریر کٹورا تمرے چرن مردر نئے تھوڑا. داتو کتنے میں کرڑی سیوا کرتا رہا تو دوجا میری عمر بہت بڑی, تو بڑیری عمر کر کے تے کرڑی سیوا کر کے میرا شریر کرڑا ہو گیا, ہڈیاں کرڑیاں ہو گیا, ماس کرڑا ہو گیا, تھوڑے چرن بڑے کومل نے, تھی کھچ کے مینو لت ماری ہے, تھوڑے چرنوں موج کر رہی ہے. بجنی منک اگر بڈھا ہوئے گا گرو امر داس جی والی نروانتا اس کے اندر ہوگی, ہنکار نہیں ہوئے گا, ورنہ بڈھے ہنکاری ہو گئے, ایسے محسوس کرتے ہیں کہ ہنکار انہوں نے چڑچڑا سبھا کر دینا, ہنکار پوجا منگا. میں اور بھی کچھ سلسلہ دیکھا ہے, اس کو ارد نہ کرا کیونکہ گل بہت لمک جائے گی. کسی بھی تھان پہ مکھی بننے کی ساری دنیا کی کوشش قریباً قریباً بڈھے ہی کرتے ہیں, اور بڑا جھگڑا ہے, بہت جھگڑا ہے, بڑا فساد ہے اس معاملے سے. کارن کی ہنکار ود جاتا ہے, سوچ سمجھ زیادہ ہے, وہ پوجا منگتی پرتشٹھا منگتی ہے, پرتشٹھا ستا تو بنا کتنے. بڈھا نام جپے نرمان ہو جائے گا, جوان نام جپے وہ واسنا سیما چ ہو جائے گی. کہانی یہ کتھا ہے انوپ بہت
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗਿਆ।